Nitko ne zna zašto si plakala. Da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala. Ili ti je

0: Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.
1: Dobro jutro vam želimo, poštovani slušaoci. Talasi su Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. Počinjemo još jedno vaše i naše druženje putem ovih omiljenih talasa i počinjemo sa našom programskom šemom, što ne znači da u toku noći niste uživali u dobroj muzici koju vam je pružio Radio Cetinje. Na našim talasima danas slušat ćete servisne informacije, pregled pojedinih crnogorskih portala, vijesti u standardnim terminima, emisija Art Info, kao i emisija Cetinje Info sa najvažnijim gradskim aktuelnostima. U 12 sati 15 minuta danas bi trebalo da imamo i gošću za vas. Za sada nećemo više otkrivati. Ostanite uz talase Radio Cetinje kako biste čuli o kome se radi i što to ona ima da najavi. Sa vama danas u muzičko-tonskoj realizaciji je Boris Bastać, pred mikrofonom Aleksandra Adžić, moje ime Sonja Lagator. A mi vam želimo ovog utorka 12. maja 2026. godine dobro jutro i još bolji dan.

Za pregled pojedinih crnogorskih portala, pa da čujemo što nam to donose ovog jutra. Na našem portalu Cetinski list počela Međunarodna nedjelja muzike Music in Me na Cetinju. Četvrta Međunarodna nedjelja muzike Music in Me počela je sinoć na Cetinju koncertom pod nazivom, to ćete već sami pročitati, kojim je u sali Ministarstva kulture i medija svečano otvoren festival koji će trajati do 16. maja. Više o tome možete i pročitati i pogledati na našem portalu Cetinski list, jer smo bili na samom događaju i zabilježili to sve našom kamerom. Zatim takođe izvještaj, otvorena izložba Niti trajanja. Izložba Niti trajanja otvorena je takođe sinoć, ali ispred Crnogorske galerije umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Balšića pazaru povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada Narodnog muzeja Crne Gore. Kako je sve to izgledalo, predivne kadrove, možete pogledati u našem izvještaju i na našem portalu. Zatim, Ministarstvo odbrane i Državni arhiv potpisali sporazum o saradnji. Oni su juče potpisali sporazum o saradnji kojim se uspostavlja okvir za unapređenje saradnje u oblasti arhivske djelatnosti, istraživanja i očuvanja dokumentarne građe od značaja za Crnu Goru. Više o tome naravno na našem portalu, a na završnoj konferenciji projekta Javno zastupanje i kreiranje javnih politika za OSI, podržanog od strane Komisije za raspodjelu sredstava NVO Ministarstva za ljudska i manjinska prava, koordinator projekta Dejan Tmušić upoznao je prisutne sa realizovanim aktivnostima i ostvarenim rezultatima projekta, saopšteno je iz Udruženja paraplegičara Cetinja, piše na našem portalu. Takođe, da je Milatović vratio zakon o Ustavnom sudu, nema osnova za produženje mandata sudi, a otrovna fuga, riba sve prisutnija u Crnoj Gori. To morate obratiti pažnju i na taj trenutak koji se eto dešava sa otrovnom ribom. Mi prelazimo polako, ali sigurno i na portal Radio Televizije Crna Gora, gdje između ostalog možete pročitati uhapšen Mili Bajramović, osumnjičen za ubistvo Roganovića. Iz uprave policije je saopšteno da je juče u Italiji uhapšen MB 33 godine, državljanin Crne Gore, međunarodno traženo lice jedne organizovane kriminalne grupe, osumnjičen za više krivičnih djela ubistvo. On se potražuje u Crnoj Gori i Austriji. Portalu RTCG potvrđeno je da je riječ o Miliju Bajramoviću, piše između ostalog i u ovom tekstu na portalu RTCG.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon je 068 700 152, isključivo Viber ili WhatsApp 068 700 152. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji, slajsovanje i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima u sigurnost i podršku. Kontakt telefoni su 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa je interproduct@t-com.me. Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon je 068700152, isključivo Viber ili WhatsApp 068700152. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji, slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Kontakt telefoni su 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa je interproduct@t-com.me.
2: Oglasi, oglasi.

0: gore. Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon je 068700152, isključivo Viber ili WhatsApp 068700152. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Kontakt telefoni su 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa je interproduct@ti-com.me.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Potreban jednosoban obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon je 068 700 152, isključivo Viber ili WhatsApp 068 700 152. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji, slajsovanje i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima u sigurnost i podršku. Kontakt telefoni su 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa je interproduct@t-com.me.
2: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon je 068700152, isključivo Viber ili WhatsApp 068700152. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Kontakt telefoni su 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa je interproduct@t-com.me.
2: Oglasi, oglasi.

zapadnie wieczór, dok su dzwony, dzwona dzwonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Oglasi. Potreban jednosoban obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon je 068700152, isključivo Viber ili WhatsApp 068700152. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Kontakt telefoni su 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa je interproduct@t-com.me.
2: Oglasi. Oglasi.

0: događaji, teme, intervjui, aktuelno.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
2: Sad nemoj ništa da mi govoriš prepo.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon je 068 700 152, isključivo Viber ili WhatsApp 068 700 152. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji, slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Kontakt telefoni su 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa je interproduct@t-com.me.
2: Oglasi, oglasi.

0: Fakt. Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon je 068700152, isključivo Viber ili WhatsApp 068700152. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji, slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Kontakt telefoni su 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa je interproduct@ti-com.me.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje radio.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon je 068700152, isključivo Viber ili WhatsApp 068700152. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji, slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Kontakt telefoni su 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa je interproduct@t-com.me. Oglasi, oglasi.

autora Braha Matovića. Autor je istakao da mu predstavlja posebnu čast što se veče poezije Adrovića. Autor Braha Adrovića. Autor je istakao da mu predstavlja posebnu čast što se veče poezije održava upravo na Cetinu u Crnogorskoj prijestonici, kako je naveo

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon je 068700152, isključivo Viber ili WhatsApp 068700152. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Kontakt telefoni su 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa je interproduct@t-com.me.
3: Oglasi, oglasi.
4: Stari dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime, masnim crnim flomasterom, pa faca gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on gile, zvani šampion. Jer on je

su kume svuda ista, deca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila njegova bol, preslab za kickboks, prejak za rock'n'roll.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon je 068 700 152, isključivo Viber ili WhatsApp 068 700 152. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji, slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Kontakt telefoni su 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa je interproduct@t-com.me.
3: Oglasi, oglasi.